0: bom paye wo yesu din mo de akoto dan kwa one ne yire ene ne mane de fa ne ho nyina ba wanim sresɛ ewurade hira wom busume me san akai e kwa boni bi obone fo na bo amamo senka mo be fa so wona wo twi wo mako wo mo ewurade si wo kwa e wo yesu din mo amen frame pa otini ni mpai ba emoden otini ni mpai ba emoden aha mpacho kasami enko na yebro ni swa ye fro sai na kasa fri hin ye fro sai kwa bra fosu ye bo mpai ma ne oyire ne o maseru ade hwom suno mo mo ho ban wo kwa bi obone fo na bo ma ne oyire ne o ma ani wadofo ne de fa ho bia yesanka ho fi sa kwan ne so ewurade ehira mo bosume mi ensa kai ewo yesu din mo amen 0244744204 otini ni mpa igba imoden mente one otini ni mpa igba imoden aye no ma bebre ye fro sana kasa fre hin ye fro sai
1: tivina yivi
0: o kasa fre hin okay pa cho kasa bom pile yesu din se bosume mi ensa kai enhira adom enkoso ewade mane nya mo chefa wo kwa bi obone fo na gba mamu no wonu ankasa mfa sa kwan ne so ewo yesu kristo din mo amen otini ni mpai gba imoden otini ni mpai gba imoden pache fro sana kasa fre hin Mr. Oma, onesu kakra na mi bre ni swa. Mi bom paye ma wo Yesu Kristo din mu. Woni wo fie, wo mama ni wo mamema. Ani de fa ho bia. Ewade nsa nye kese wo so. Ewade nsa wo yare. Ya domi yare bia ni wo pomu din ADSE. Yare kwa bi obone fo na bo ama wo. Wo kwa bi obone fo na bo ama wo. Ono anfa saa kwan ne so ye de yesu moja hyew no fiefo nso na bosome mi ensa kai ewade hira bo yesu din mo amen o sube to me aso seed obedidom seed e de ama no fiefo 0244744204 obesende e de afa so otini ni mpa igba emoden Efro sana kasa fri. Efro sai. Mami usia

0: enye ye sumbi ni edi aba emu ni ema bebre kwanje na no ni ema womebi ene se salome ya wichi nesi ni ye neyi chasa wachuri kukumua ya deo wankwa wremande enesuwe bia bani fuwa kwa duwi ya nsi wasade nuwa kwa eche mama ne loya ni asamu wadi tu jana eche ukure
1: enye ya dube kwa atsetse fuwa ni ya teacher fuwa wusa wamu juma diye wamu ya na awufuwa wamubi na piti ya fuwa se strike ya wamu atsetse fuwa ni kwa ni diye wamu nyomu ya jene abayi enti de wamu kano wanyema wamu asana teacher fuwa ni bebe suku dema wamu ba
0: NDC ya manyo kuwa numpeni mfuwa ni MPP fuwa buwabuwa wa muna wachu ya wye ya kwa sante mantemu. NDC sugu so dende mantemu diya ni ya se. Sike wasa wa mutia filing finu ya kukuru ni se ya wahanche mwa henson. Siye kacho wasa 700% ya di atosu wa hey kakureti na we.
1: Enye ya dube